0: klar til at skrue tiden tilbage.
1: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op for humøret. Skala.

0: Dengang hvor weekenden var det lokale diskotek. Syng med og stærke moves på dansegulvet.
1: 90'er-festen på Skala FM.
2: But I hadn't been forgotten, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did